0: hono ngwezi wa buyende Phalaphala FM yo farana zwanda na HK Wheel and Tires vana mutatisano une vha wini vha ḓo gudisa u bvisa mathaela na u shumisa thulusi dza goloi ni mutatisano uno dzhenelwa nga vhafumakadzi fhedzi u dzhenela kha vha rumele madzina avho nga vhuḓalo na uri ndi ngani vho tea u wela kha vhafumakadzi vha fumbili vhane vha ḓo gudiswa nga ḽa furaru tshimedzi 2026 kha vha rumele mulaedza wavho kha WhatsApp namba yashu ya 072-897-8325 u bva nga ḽa sumbe u swika nga ḽa fumi na tshimedzi nga tshifhinga tsha mbeka ya mushumo ya mufaro vhafumakadzi avho vha tea u vha vha na miṅwaha ya 18 na u fhira nahone vha tshi ḓo kona u swika polukwane na u huma nga ḽeneḽo ḓuvha kha vha ḓe vha ḓivhe khwine uri vha kone u ita zwa khwine a tiri hashtag vhafumakadzi gudani hashtag ri nanwe misi yoṱhe
1: Lebowa Khomo Masemula Makala Mashashane Phalaphala FM 103.1 Vari wana na ka app ya SABC Plus

0: Vhunzhi ha vhagudiswa vha fhasi ha mutsiko wa uri na vho lugela na u nga ṅwala mulingo wa mafheloni a ṅwaha. Zwino ni songo tenda u tshuwa na nyofho zwi tshi ni ima phanḓa. Nzudzanyo dzoṱhe dze na ita musi ni tshi vhala nga u ḓifunga dzo lingana inwi i vha ni na fulufhelo ḽa uri ni ḓo shuma zwavhuḓi. Phalaphala FM i tamela vhagudiswa vhoṱhe mashudu kha mulingo wa u fhedza ṅwaha. Phalaphala FM.
1: Nga hono ṅwedzi wa vhuendi, Phalaphala FM yo farana zwanḓa na HK Wheel and Tyres vha na muṱaṱisano une vhawini vha ḓo gudiswa u bvisa mathaela na u shumisa thulusi dza goloi. Ni muṱaṱisano uno dzhenelwa nga vhafumakadzi fhedzi. U dzhenela kha vha rumele madzina avho nga vhuḓalo na uri ndi ngani vho tea u wela kha vhafumakadzi vha 2 vhane vha ḓo gudiswa nga ḽa 4 Tshimedzi 2026. Kha vha rumele mulaedza wavho kha WhatsApp namba yashu ya 072-897-8325 u bva nga ḽa 7 u swika nga ḽa 14 Tshimedzi. Tshifhinga tsha mbeka ya mushumo ya mufaro, vhafumakadzi avho vha tea u vha vha na miṅwaha ya 18 na u fhira, nahone vha tshi ḓo kona u swika polukwane na u huma nga ḽeneḽo ḓuvha. Kha vhaḓe vha ḓivhe khwine uri vha kone u ita zwa khwine, a tiri # vhafumakadzi gudani, # ri nanwe misi yoṱhe.
2: Magondoni nga matsheloni kha vhanḓilani.
3: Karede hafha Pretoria, ri khou ḓa hafha tshivhindini tsha ḓorobo ya Pretoria, ri khou wana uri vhuendi vhu khou tshimbila nga u ongolowa musi vha tshi khou ḓa hafha kha Maraba Start. Vha tshi swika hanefho kha vhe vha no ṱhogomela vhukuma mathina. Musi ri khou ḓa hafha Midrand, ri khou wana uri vhuendi vhu khou tshimbila nga u ongolowa musi vha tshi khou ḓela hafha kha Allendale Road. Vha tshi swika hanefho kha vhe vha no ṱhogomela vhukuma mathina. Musi ri khou ḓa hafha Johannesburg, Gondoni N1 ro livha Tshipembe, ri khou wana uri na hanefha vhuendi vhu khou tshimbila nga u ongolowa musi vha tshi khou ḓela hafha kha Gilolis Interchange. Vha tshi swika hanefho kha vhe vha no ṱhogomela vhukuma. Arali hu na zwiṅwe zwine vha khou vhona magondoni, kha vha rumele email kha full1n@sabc.co.za.
4: Ah, khezwo vha ḓo rumela mveledzi, ri khou livhuwa nga maanḓa. Nga nṱhani ha zwezwo no takala musi.
3: Hai, ndo takala tangu zwa urini.
4: Hai, ne rovuwa zwavhuḓi, ri khou ri ṱanganedza nea. Ono khou ambiwa nga mupresidente Vho Cyril Ramaphosa, man. A vhuḓi nga maanḓa, ane hu khou nyaga u maanḓafhadzi wa vhorabulasi hafhanoni vha vharema. Une vha khou sumbedza fhungo ḽa uri vha khou nyaga u ṋetshedza hekthara dza 2.5 million hafhanoni dza mavu ane a vha uri ndi a muvhuso. Ndi sokoro pfha ungari ndi zwithu zwine zwa zwavhuḓi, fhedzi ndi khou tama uri ndi pfhe na vhathetshelesi uri vha ḽi vhona hani. Ngauri ri tshi khou sedza mafhungo a hanoni a vhulimi na mafhungo a zwiḽiwa, ndi zwithu zwine zwa vha zwa vhuṱhogwa nga maanḓa. Zwihulwanesa ri tshi khou lavhelesa, ra wana uri arali ri sa koni u ḓi itela zwiḽiwa rine vhani, yo dzula i khaedu. Zwihulwanesa ri tshi khou dovha ra wana uri na u ḓi itela hezwo zwiḽiwa, ri dovha futhi ra vha kha khaedu ya uri mutsho tshiṅwe tshifhingani a wana uri a u ri tendeli, na kha musi hu na dzi khaedu dzine dza vha dzi khou vhangwa nga mutsho. Zwino zwo ralo, arali vho rabulasi vha vhaṱuku vha si vhanzhi vhane vha kona u thusa na uri zwiḽiwa zwi kone u ṱanganya ḽa Afrika Tshipembe, i vha i khaedu. Ndi vhona nga ri hafhanoni vho Ramaphosa vho ya vha ita zwithu zwine zwa koni zwone zwone.
3: Ndi soko vhona unga i vha i khaedu khulwane nga maanḓa kha vhaswa. Vhaswa ndi vhathu vhane vha vha na gonova musi zwi tshi ḓa kha mafhungo a vhulimi, kha mafhungo vha vho rabulasi. Ndi vhathu vhane zwa mavu a vha tonga vhathu anḓa nazwo nga maanḓa, fhedzi ndi hone hune ikonomi yo tikwa hanefho. Ndo takalela tshifhinga tsho fhelaho musi ri khou amba na vho rabalasi kha tshitenwa tsha mihaga, ro amba na Blessing Sadiki. Zwine a khou bveledza ni a zwi vhona zwori ndi zwithu zwine arali vhunzhi ha vhaswa vha nga futelela kha heiḽa nḓila vha nga swika kule.
4: Fhedzi vha ḓo zwikonana rilo zwezwi ni tshi khou amba nga heneyo mafhungo, ngauri ni sumbedza mafhungo a uri vhunzhi havho vha tonga ri a vhathu zwi pfhesesa.
3: Vha tonga a vhanḓani nazwo.
4: Zwino mavu ayanoni ane vha khou ṋetshedzwa hone vha ḓo kona u a shumisa?
3: Hei, kha ri vhone uri vha ḓo tou zwi bva nga nḓila ḓe. Ndi hafho hune na vhathetshelesi vhone vhaṋe vha tea u shela mulenzhe, vha tshi khou ri vhudza uri vhone vha vhona nga zwi nga tshimbila nga nḓila ḓe. Ee, ra sa hangwe na kha havhaḽa vhane vha khou ṅwala mulingo wa maṱiriki. Na vhone kha vha rumele dzi voice note, ri ḓo tamba milaedza hei.
4: Na zwino, ndi u tou rumela ni pala kha 072-897-8325, rine ri ḓo vha ri tshi khou i ṱanganedza. Nga nḓani ya zwezwo ri mbo ḓi namba ra tou livha kha jukebox ya ṋamusi. Ri na Jordan Sparks a tshi khou ḓa tshi ri tati, vha ḓo muhumbula kha lwa luimbo No Air, ra ḓo ita bvumo nga maanḓa naye Chris Brown. Ndi hanefho ne ra khou dzhena hone mthetshelesi Locha, kha vha ḓiphine nga jukebox ya TRT.
2: TRT jukebox, kha vha nḓilani.

0: kana ngapi vaendanganayo kha vaambare zwiambaro zwi vonalaho musi vha tshi tshimbila vhusiku roṱhe muendanganayo na mureili ri fanela u tevhedza tswayo dza badani mureili a songo nwa reila ngeno muendanganayo a songo fanela u nwa a tshimbila tsini na bada nga houno ṅwedzi wa tshimedzi kha ri vhulungee magondoni Phalaphala FM
1: Vana bindu ḽine vha ṱoḓa u ita khungedzelo yaḽo kha Phalaphala FM. Phalaphala FM i nga vha thusa u ita uri bindu ḽavho ḽi ḓivhee. Kha vha ite khungedzelo na riṋe. Kha vha kwame muhasho wa mbambadzo kha Phalaphala FM zwino nga email kha sales@phalaphalafm.co.za. Ri a vha hanela. Zwi ḓo tshimbila kha bindu ḽavho. Ndi nga email kha sales@phalaphalafm.co.za. Chico na Lufuno Tshivhase.

ndi masiari tiko na shando no mbeledzi nga nepo eh no tangana inso mapha ubva pa chirenjeni kataro dza mutechelesi ndi nga takala nga mandaranda tembelela nyimbo dzitevelaho lwa vhuvhili revolution dzitavana lwa vhuraru bop zavalaza nda yandu

0: vhakho ṱoḓa fhethu ha maimo hune vha nga farela hone mushumo muṅwe na muṅwe wavho vha songo ya kule. SABC Auditorium ndi hone fhethu ho fanelaho hune vha nga fara mishumo u ya nga u fhambana, u fana na miṱangano, madzulo na musi vha tshi ṱoḓa u ita mishumo ya u pembela. Hu na zwishumiswa zwoṱhe zwine vha ṱoḓa, u fana na hune vha nga vhona hone zwifanyiso. Kha vha kwame Rikhotso r@sabc.co.za kana nga luṱingo kha 015 290 0274. SABC Auditorium, where great events happen. Vana bindu ḽine vha ṱoḓa u ita khungedzelo yaḽo kha Phalaphala FM. Phalaphala FM i nga vha thusa u ita uri bindu ḽavho ḽi ḓivhee. Kha vha ite khungedzelo na riṋe. Kha vha kwame muhasho wa mbambadzo kha Phalaphala FM zwino nga email kha sales@phalaphalafm.co.za. Ri a vha hanela, zwi ḓo tshimbila kha bindu ḽavho. Ndi nga email kha sales@phalaphalafm.co.za.
1: Kha moḓoro, kha luṱingo, na hayani, ri vhafha muzika wone wone.